od ponedelnik do petok od 16 do 17 časov. Ovaj radio vozenje je sponzorirano od Telekom, operatorat koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski, našata drugarka Zara Larsson od Švedska ima dva hita u momentu, jedni od nevjerojatno viralen Lush Life, koji što se ušte je popularan po mnogo, mnogo godini zaradi socijalnite mreže se razbira, zato je viralen. A novi od hita je nasloven kako Midnight Sun. Od novite stari hitovi na radio, nekada je pred poveće od 10 godini devojkata od Španija imaše jedni od jedinstven hit, ogromen hit na ostrovo Ibiza. Just the way you are. Ja slušam Milky, a vo rubrikata Zlatni hitovi ovde na Antena 5 Radio, Michael Jackson je popularen kako nikogaš dosega. I vo novijat svet poradi filmot koji mnogumina go kritikuva, но неговите песни се сега повторно најпопуларни во светски рамки. Нам многу ни се допаѓа Human Nature, која што е повторно меѓу првите 10 на сите светски топ листи заедно со Beat It и Billie Jean. Michael Jackson, веднаш по

0: The Only Love na Antena, naše 30 minuti posle 17 časa. Dobro dloženje po natomu, za nastanite kaj nas. Svečeno vračuvanje na nagradata Romana Godinata se održava v prostorite na društvo na pisatelji na Makedonija. Dines od 19 časa. Dobitnička na godinašnjoto priznanje je pisatelkata Olivera Ćorveziroska za romano Trimari, objaven od Ars Libris. Dines vo foajeto na Centru za kultura v Kumanovo, pak se početok v 20 časa. Isto tako i jutre. Свечено се одржува петиот меѓународен фестивал на прозата. По продолжение од хитовите на радио движимење со Монста X, време за нумирата на Словена Хил.
1: Dancing on the tightrope, trying to keep my eyes closed. I don't want to hurt again.